0: Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.

0: дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Квартирний будинок дітей, сертифікат номер 1271-13-278-2021-2021.
5: Реклама. В осінні ночі.
6: Радіо Трек.

0: 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Найтішений шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль,
0: ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А не вгадали, 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно, 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного і Дубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

find you very attractive. I've noticed you around.

радіо. Радіо Трех.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.

0: Радіотрек.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
5: Класний номер 1, 13, 28, 13, 28, 15, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції, але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Music Sunrise. Радіо Trip.

Рівне 106.4. Березне 106.4. Славута 106.4. Володимирець 104.3. Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Без води немає життя, тому що без води немає кави. І, як з'ясувалося, щастя також немає.
1: О-ля-ля!
0: Американські вчені з'ясували, що стати більш позитивними і енергійними можна без застосування складних технік. Для цього достатньо пити воду.
2: О-ля-ля!
0: Науковці кажуть, що чим більше ви п'єте води, тим щасливішими ви почуваєтеся і енергійнішими. А ще цікаво, що люди, які п'ють більше, ніж 6 склянок води в день, рідше запізнюються на роботу.
1: О-ля-ля!
0: Отже, якщо пити достатньо води, ви будете почуватися більш щасливими. Але при цьому не варто забувати про те, що ощасливити також може і шопінг та цікаве дозвілля у Хеппі Молі. Вода там, до речі, також є. І це реклама.
1: О-ля-ля!
2: Оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля.
1: Реклама.
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір, щастя.

0: За хвилину 7 ранку.
1: А все для правильного сніданку знайдете у Торбі. Реклама.
0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй Торбі.
4: Мережа супермаркетів Торба. Реклама.
5: Погода на Радіо Трек.
6: Прогноз синоптиків виходить за сприяння ЖК «Лейктаун». Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
7: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
5: Реклама.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це, до речі, що який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо

0: Свобода – це право робити все, що не заборонено законом, казав Монтескьє. А чи знаєте ви, що навіть слово «дозвільний» має свободу вибору? Його наголос змінюється залежно від значення і від слова, з якого утворений прикметник. Отже, говоримо «дозвільний», коли йдеться про відпочинок і вільний час. Дозвільні розмови, дозвільні ігри. У цьому випадку прикметник утворений від слова «дозвілля». А якщо прикметник утворений від слова «дозвіл», то наголос інший – «дозвільний». Наприклад, «дозвільні документи».
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: За хвилину 7:30.
3: Партнер точного часу.

0: реклама.
1: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
0: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
1: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
0: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
2: Жилище думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
3: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
4: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
3: 068-64-77-77-5.
5: Оля-ля. Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
6: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
7: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол». Оля-ля.
0: Реклама.

0: Початок травня у Рівному буде гарячим, адже сьогодні Верес приймає клуб «Епіцентр».
1: Купити квитки можна вже на сайті Ticketsbox
0: або на стадіоні. Не зволікайте, кількість місць обмежена.
2: Приходьте та вболівайте за червоно-чорних вовків.
3: Ви наш 12-й гравець.
0: Верес проти «Епіцентру» сьогодні о 15:30 на стадіоні «Авангард».
4: Завітайте в «Ампарок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
5: Хмельницька АЕС. Чудо інженерної техніки. Підприємство, яким пишається вся Україна.
6: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
8: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
7: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
8: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
7: Телефонуйте 097 000 55 15.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: за хвилину 8 ранку.
1: Новий день відкриває нові можливості, а двері супермаркетів «Торба» уже відкриті.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
6: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому».
8: 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Реклама.

0: реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
6: Радіо 3. Радіо 3. Перше радіо. Радіо 3 КФМ. Come along.

0: Реклама.
1: Задишка, біль у грудях чи аритмія. Серце не чекає. Холтер, ЕКГ та досвідчені кардіологи. Довірте турботу про своє серце Oxford Medical Рівне.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
3: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
4: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
3: 068 64 77 77 5.
5: Рівненська атомна електростанція. Лідер атомно-енергетичної галузі України і основне бюджетоутворююче підприємство Рівненщини. Працюємо для вас, працюємо для України.
6: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
7: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
8: Початок травня у Рівному буде гарячим, адже сьогодні «Верес» приймає клуб «Епіцентр».
9: Купити квитки можна вже на сайті Ticketsbox.
8: Або на стадіоні. Не зволікайте, кількість місць обмежена.
10: Приходьте та вболівайте за червоно-чорних вовків.
11: Ви наш 12-й гравець.
8: «Верес» проти «Епіцентру» сьогодні о 15:30 на стадіоні «Авангард».

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Рівне
7: 106,4.
0: Острог
7: 106,4.
0: Радивилів
7: 106,4.
0: Маневичі
7: 104,3.
0: Усі на хвилі Радіо Трек.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
0: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях – більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування. Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
4: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
3: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
4: Івана Підкова, 17Z.
3: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
4: Контакти на сайті restart.ua.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері.
4: У дорозі додому.
1: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері.
6: Мілано Делівері.
1: Підприємство «Рівне Борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
7: «Рівне Борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
8: «Рівне Борошно»
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
0: Вулиця Дудія, 7. Реклама.
3: Радіотрек.
0: Перше радіо.

0: прогноз синоптиків виходить за сприяння ЖК «Лейктаун». Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
2: Реклама.
3: Радіо.

0: чай – це як обійми, тільки в часі. Так казав герой одного фільму, а ми про чай якраз поговоримо. Скільки його треба пити, щоб жити довго і щасливо.
1: О-ля-ля!
0: Учені кажуть, що регулярне вживання чаю продовжує молодість. Звісно, треба пити якісний чай. В ньому є поліфеноли – особливі рослинні сполуки. Саме вони мають протизапальну та антиоксидантну дію. Але скільки треба пити чаю? Учені кажуть, що достатньо щодня випивати 3 чашки чаю, щоб уповільнити процес старіння. Чай та інші корисні напої купуйте у Хеппі Молі. Це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей.
5: Хеппі Мол.
1: Реклама.
6: Радіо.
7: Трек.

0: реклама.
1: Акне, висип, подразнення чи новоутворення. Ми знаємо, як повернути шкірі здоров'я. Прийом дерматолога у Oxford Medical Рівне. Точна діагностика, ефективне лікування, радіохвильове виявлення новоутворень.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
3: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція «Заміна шин від 13 до 20 радіусу всього за 1000 гривень». Гайдамацька, 21, територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
5: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
4: 068 64 77 77 5.
6: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
7: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія», літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
9: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
10: Комплекс «Альфа-Зо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг, відбірні зоотовари.
9: Цілодобова ветеринарна клініка, виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
10: Телефонуйте 073-224-5588. Альфа-Зо. Комплекс турботи про вашого улюбленця.
0: Реклама.

0: 9:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Радіотрек. Перше радіо.

0: 106,4.
1: З Долбунів
0: 106,4.
1: Хорець
0: 106,4.
1: Та Звягиль Житомирської області
0: 106,4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

0: реклама.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
5: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
4: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
5: 077 220 13 13.
6: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління,
7: зварювання металу та збирання металоконструкції,
8: порошкове фарбування металевих виробів.
6: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
9: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
10: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
9: «Стар Макс».
11: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
12: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
11: Я почала просто чекати. Щасливо.
12: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
11: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
15: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
14: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
15: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
16: Перше радіо.
17: Радіотрек.

0: Реклама. Початок травня у Рівному буде гарячим, адже сьогодні Верес приймає клуб «Епіцентр». Купити квитки можна вже на сайті Ticketsbox або на стадіоні. Не зволікайте, кількість місць обмежена.
1: Приходьте та вболівайте за червоно-чорних вовків.
2: Ви наш 12-й гравець.
0: Верес проти «Епіцентру» сьогодні о 15:30 на стадіоні «Авангард».
3: Завітайте в «Ампарок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
4: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у «Беллізу» великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріумістика. «Беллізу» – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є «Беллі».
5: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
6: Що? Ліжко?
5: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
1: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8:15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
2: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
7: Айнсвайл вулиця.
8: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
9: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
8: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
10: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
11: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
10: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
11: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
0: Реклама. Вихідні з радіо.
12: Радіо Трек.

0: За хвилину 10 ранку.
1: Мережа супермаркетів «Торба» бажає приємної суботи.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
3: Мережа супермаркетів «Торба».
2: Реклама.
4: На Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
6: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
8: 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Класний випередність дітей. Це приклад номер 128-1-13-78-1-15-22-225.
2: Реклама.

0: 106,4.
1: Вараш
0: 104,3.
1: Костопіль
0: 106,4.
1: Млинів
0: 106,4.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: бардак у неї в голові, про що вона співала в ефірі Радіо Трек. Ну що ж, сьогодні субота, і можна собі дозволити трішки більше. Наприклад, трішки більше музики в ефірі Радіо Трек. З вами Ксенія Єрченка.
1: Трек вихідного дня.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Якщо плитка та сантехніка, то агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
1: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель Швейцарія 6 червня. Дорофєєва. Далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель Швейцарія. Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
2: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
3: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
2: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
4: Телефонуйте 073 068 06 30.
3: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
3: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері.

бали, очки. Ці слова позначають певні цифрові показники і загалом є синонімами. Але нюанси також є. Отже, очко – це одиниця рахунку, переважно в спортивних змаганнях та іграх. Очки нараховують за критеріями, закладеними в правилах гри. Наприклад, у футболі за перемогу команди

0: Приборкуємо метал.
1: За хвилину 10:30.
2: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону.
3: Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».

0: Сай.
1: Зважайте, друзі, поліція на захисників Маріуполя біля Реноме у напрямку вулиці Гайдамацької. Ще раз на захисників Маріуполя біля Реноме в напрямку Гайдамацької. Не поспішайте.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
3: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
4: Радіо Трек
3: 106.4 FM.
1: Пісня далекого 2015 року у виконанні легендарного гурту Моторола. Народився колись на Хмельниччині якраз для фестивалю «Червона рута». Так, була і така історія. «Це ти» – так називається наша наступна пісня.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Спілкуємося з нашими синоптиками. Доброго дня.
2: Добрий день. Сьогодні продовження очікуємо погоду малохмарну, без опадів, видимість буде доброю, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 13-18, по місту 15-17 градусів тепла.
1: Ох-ох-ох, дякуємо за такий чудовий прогноз, і погода зміниться, а хліб рум'янець смачний кожен день. Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
3: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
1: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
3: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
1: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
4: Реклама. Радіотрек. Перше радіо. Тільки улюблена музика.

0: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч!
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові! Шукай свою знижку у своїй торбі!
2: Мережа супермаркетів «Турба»!
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
4: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
3: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
4: Івана Підкова, 17Z,
3: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
4: Контакти на сайті restart.ua.
0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Ампарок, магазин електрики та салон світла.
5: Вулиця Дудія, 7.
6: Оля-ля! Який декор купити в Юску? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
7: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
8: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол». Оля-оля-оля!
9: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
10: «Фудіс» на Кавказькій.
11: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
0: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
11: «Стар Макс».
12: Реклама.

0: уран. На ньому працюють атомні електростанції, які виробляють для нас електроенергію. А що буде, коли уран закінчиться? По-перше, урану на планеті багато, у 600 разів більше, ніж золота. І вистачить його ще щонайменше на 500 років. А коли він таки закінчиться, учені зможуть переробляти в уран інший елемент – торій. Його запасів втричі більше. Тому проблема швидше не в кількості урану, а в складності його видобутку. Цей елемент розсіяний у земній корі і не утворює потужних родовищ.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.
2: Радіо.

0: реклама.
1: Атомна енергетика – основа енергетичної незалежності України.
2: І більшу частину електроенергії в країні виробляють саме атомні електростанції.
1: Рівненська АЕС. Генеруємо енергію для перемоги.
3: Початок травня у Рівному буде гарячим, адже сьогодні «Верес» приймає клуб «Епіцентр».
4: Купити квитки можна вже на сайті Ticketsbox.
3: Або на стадіоні. Не зволікайте, кількість місць обмежена.
5: Приходьте та вболівайте за червоно-чорних вовків.
4: Ви наш 12-й гравець.
3: «Верес» проти «Епіцентру» сьогодні о 15:30 на стадіоні «Авангард».
6: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
7: Перевезення по Україні за кордон.
8: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
6: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
8: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
7: Офіційне працевлаштування.
9: Прозора та гідна оплата праці.
6: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
10: «Хеппі Стріт» – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
11: «Хеппі Стріт» – «Хеппі Стріт» – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
10: «Хеппі Стріт» – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
11: «Хеппі Стріт»
12: – і усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
10: Телефонуйте 097-00050. 5-15.
13: Класи енергоефективності сім. Сумки хатлома РВ 12-40-71-40-88 і 20-0-80-24.
11: Хеппі Стріт, стріт.
14: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
15: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
14: Міцкевича, 108.
15: 098-545-95.
16: Алхімія краси та здоров'я.
17: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
18: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
17: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
18: 077-220-13-13.

літопис. Можливо, у мене занадто відверті фото? Але зараз всі так роблять. Напевно, вона дізналась,

0: за хвилину 11 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: На радіотрек.
3: Прогноз синоптиків виходить за сприяння ЖК «Лейктаун». Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
4: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
2: Реклама.

0: Switch up.
1: Black Eyed Peas крокують нашим ефіром 11.04 на студійному 2 травня на календарі. День, коли світ наповнюється магією, музикою, такими трішки несподіваними традиціями. І трішки більше про сьогоднішній день. У різних країнах відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера. Чудова нагода згадати улюблені історії, знову повірити в диво. Також сьогодні день вуличного музиканта, від камерних виступів до масштабних музичних марафонів. Просто небо сьогодні у всіх різних куточках світу. Любите? Загадки тоді для вас. Всесвітній день лабіринту теж сьогодні, 2 травня. Ну, а фанати цих мальованих історій святкують день безкоштовних коміксів, коли можна зануритись в яскраві святи без жодних витрат. Ну, і ще день, який ви запам'ятаєте, сьогодні Всесвітній день садівництва або день голого садівника. Таке свято придумали в Америці. Ну, кожен обирає щось на свій смак, ну а ми ж вибираємо Івана Люлєнова рівно за 2 секунди.
2: Радіо Трек.
1: Так-так, і це його нашуміла ікона далі в ефірі Радіо Трек.

0: не ідеально, звучить геніально. Зараз зрозумієте.
1: Оля-ля!
0: Чи знаєте ви, в чому секрет продуктивності? Не в суперсилі чи магічному ранковому ритуалі, а в тому, щоб зробити хоч щось, але зробити.
2: Оля-ля!
0: Учені кажуть, успішні люди рідко чекають ідеального моменту. Вони просто починають. Не хочете прибирати? Винесіть хоча б сміття. Не можете взятися за проєкт? Створіть хоча б порожню папку. Це не слабкість, а тактична хитрість. Вона знижує тривожність і запускає внутрішній мотор.
1: Оля-ля!
0: Тож наступного разу, коли здасться, що ви нічого не зробили, знайте, це вже початок успіху. А ще завжди можна піти за натхненням у Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
3: Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама.
4: Радіотрек.
3: 106.4 FM.

0: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
1: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
2: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
1: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
2: Якщо інтернет, то мережа Ланет. Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
3: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцування листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
4: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
5: Перевезення по Україні за кордон.
6: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
4: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
6: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
5: Офіційне працевлаштування.
7: Прозора та гідна оплата праці.
4: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
9: Початок травня у Рівному буде гарячим. Адже сьогодні Верес приймає клуб «Епіцентр».
10: Купити квитки можна вже на сайті Ticketsbox.
9: Або на стадіоні. Не зволікайте, кількість місць обмежена.
11: Приходьте та вболівайте за червоно-чорних вовків.
12: Ви наш 12-й гравець.
9: Верес проти епіцентру. Сьогодні о 15:30 на стадіоні «Авангард».
13: Реклама.

0: Увага, користь радар у бік Рівного. І ще раз, не поспішайте, у користі там радар в бік Рівного.
1: Айнцвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
2: Радіо. Перше радіо.
3: Тільки улюблена музика.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 10 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
4: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
3: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
4: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
5: Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод» відновлює господарську діяльність.
6: Інвестор запрошує діючих акціонерів до поновлення комунікацій з можливістю викупу акцій.
5: Звертайтесь за телефоном 063 848 20 38.
7: Мало не гурток купити продукти, щось забула.
8: А записатись у Благодар?
7: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
8: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
7: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096 080 67 67.
7: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зустрічайте досі небачений кінотеатр Star Max. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
11: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
10: Star Max.
12: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
13: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
12: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
13: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
14: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Скляні конструкції на Уському кільці.
16: Шукаєш скляну душову кабіну?
17: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
16: 066 04 04 006.
15: Скляні конструкції на Уському кільці.
0: Реклама.

0: реклама. Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
1: Твої жилище думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
2: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
3: Плюс широкий вибір шини дисків за нормальними цінами.
2: 068 64 77 77 5.
4: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
5: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
6: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
7: Стельмаха 11, біля Фосі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
8: 068 800 10 11.
9: Жалюзі та ролети Астон.
10: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
11: Einzweipolizei виходить за сприяння магазину «Майстер».
10: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
12: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
13: Комплекс «Альфа-Зо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг. Відбірні зоотовари.
12: Цілодобова ветеринарна клініка. Виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
13: Телефонуйте 073-224-5588. «Альфа-Зо» – комплекс турботи про вашого улюбленця.
14: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
15: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
14: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
15: 098-545-95.
16: Алхімія краси та здоров'я.

0: тиждень.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Погода на Радіо Трек.
3: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
5: Найпрестижніший будинок.
6: Трек вихідного дня.
7: Трек вихідного дня.

0: поліція з радаром у бік Рівного. Зважайте, в Бабині радар в бік Рівного. І також у бік міста в Користі радари. Ще раз, Користь радар, знову ж таки, у бік Рівного. Ми дякуємо Андрію та Юрію за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
1: Рівне 106.4 FM.
2: Сарни
1: 104.3 FM.
2: Найтішеніша шепетівка Хмельницької області.
1: Сетіж 106.4 FM.
2: Костопіль.
1: Ви не повірите, 106.4 FM.
2: Маневичі Волинської області.
1: А, не вгадали. 104.3 FM.
2: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
1: А ну, правильно, 106.4 FM.
2: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
1: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської. Але то таке.
2: Коротше кажучи, уся Рівненщина
1: без зарічного Дідубровиці
2: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

інформації про сьогоднішній день. Сьогодні 2 травня і, наприклад, у світі відзначається світній день тунця. Тунця для того, щоб привернути увагу до збереження ось цих рибних ресурсів, ну і до відповідального ставлення до океанів і того самого тунця. Ну, якщо хочете його їсти далі. А ще сьогодні міжнародний день пілатесу. Теж в першу суботу травня прихильники цієї унікальної методики, а це методика, щоб ви собі розуміли, об'єднується по всьому світу. Засновник Йозеф Пілатес, таке у нього прізвище. Народився іще у 1883 році в Німеччині. В дитинстві мав купу-купезну проблем зі здоров'ям, але придумав систему вправ, зміцнив себе, оздоровився, ще й подарував ефективний шлях до здоров'я мільйонам людей у всьому світі. Отже, сьогодні є хороша нагода зробити зарядку з використанням пілатесу і з'їсти тунця. Сам Бог і день полів.

Ну і цим часом 12.09 на студійному. Я не вірю своїм очам. Що це? Це плюс 14? Це як? Це звідки? І теплішає навіть. У нас кожної хвилини більше про погоду за півгодини. На цій самій частоті нам уже розкажуть синоптики, як то кажуть, із перших днів.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

серед цих днів, серед однакових будинків, серед зйомних квартир. І раптом все стало.

0: біль чи дискомфорт у животі? Звертайтесь до гастроентеролога у Oxford Medical Рівне. Відеогастроскопія, аналізи, точний діагноз та лікування. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рівне борошно. Підприємство з Рівного відоме на всю Україну.
2: Відоме своїм ідеальним борошном. Борошном пшеничним і борошном житнім.
1: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
2: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
3: Рівне борошно!
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Star Max». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
1: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Star Max».
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
5: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
6: Телефонуйте 073 068 06 30.
1: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
7: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
1: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
7: Піца від Мілано Делівері.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Хочемо знати більше про погоду від рівненських синоптиків. Доброго дня ще раз.
2: Добрий день. До кінця дня збережеться погода з мінливою хмарністю, без опадів. Видимість буде доброю. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 13-18, по місту 15-17 градусів тепла.
1: Я дякую вам за гарний прогноз. І погода змінюється, а хліб рум'янець смачний кожен день.
3: Реклама.
1: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
4: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
1: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
4: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
1: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
3: Реклама.
1: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
4: Вулиця Дудія, 7.
5: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
6: «Фудіс» на Кавказькій.
7: Реклама.

22 квітня. І ще знайшла для вас цікаву дату. Сьогодні Міжнародний день дронів. Його започаткували у 2015 році у США Сара О'Ніл і Девід О'Ніл. Ну і свято це традиційно відзначають першу суботу травня. Ну, сьогодні 2 травня, перша субота, якраз можемо відзначити, бо це для нас, українців, не просто дата, це ще одне нагадування. Сьогодні можна зробити донат на дрони, які працюють там, де справді важливо, які полетять робити погоду в Туапсе або інше місто сусідньої недодержави. Ну, або можна підтримати інший збір, який вам відгукується, тому що навіть невеликий внесок – це величезна, величезна справа. Гарних вам справ сьогодні і гарного дня!

0: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
2: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
0: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
2: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування.
3: Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
4: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормальна. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
5: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
4: Міцкевича, 108.
5: 098 545 95.
6: Алхімія краси та здоров'я.
7: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
8: Що? Ліжко?
7: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
9: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
10: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
11: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
12: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
13: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
12: Зручно, оперативно і якісно.
13: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
14: Реклама.

0: роботу за хвилину, 13-та година.
1: Час підкріпитися. А чим? Вирішуй у супермаркеті «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіотрек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж суботи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 11 до 16 тепла.
6: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому».
8: 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Класне випередність дітей. Це приклад номер 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красні.

0: це пісня, яку написав сам Григорій Сковорода. Я про слова, справді текст побудований на його словах. Музику до композиції написав Павло Гуц, а загалом композицію «Щастя, назва» написали минулого року.
1: Радіо Трек 106.4 FM.
0: Ну а ми слухаємо далі вибухову Нога Ерес. Це артистка, співачка і продюсерка з Ізраїлем. 13.17 на нашому студії.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: Реклама. Відновіть втрачені зуби швидко та якісно. Сучасна стоматологія Oxford Medical рівне. Лікування карієсу, імплантація, професійний догляд та відбілювання зубів. Oxford Medical рівне. Якісна стоматологія без хвилювань.
2: Телефон 0800 30 40 50. Працюємо без вихідних. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
4: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
3: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
4: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
5: Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096 080 67 67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
10: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
9: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
10: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
11: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
12: Комплекс «Альфа-Зоо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг. Відбірні зоотовари.
11: Цілодобова ветеринарна клініка. Виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
12: Телефонуйте 073-224-5588. «Альфа-Зоо» – комплекс турботи про вашого улюбленця.
13: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
14: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
13: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
14: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
15: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Радіо Трек. Наше радіо. Тільки улюблена музика.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: І так називається цей хіт. Нагадування про те, що, ну, як би важко не було в житті, як би складні обставини не були, але завжди потрібно залишатись людиною, і час буде завжди перевіряти нас на міцність. І тільки ми обираємо, ну, як реагувати на події, які трапляються у нашому житті. 13:33 на студійному. Хай з вами трапляються тільки хороші речі.
1: Радіо Три.
0: І, наприклад, хай з вами трапляється тільки хороша музика. Тейлор Свіфт. Далі. Радіо.

0: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
1: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
2: Що? Ліжко?
1: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
3: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
4: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
5: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
8: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
9: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
10: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
11: 068-800-1011.
12: Жалюзі та ролети Астон.
13: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
14: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
13: «Стар Макс».
15: Реклама. Рівне.
16: 106.4.
15: Нетішин, Славута, Шепетівка Хмельницької області.
16: 106.4.
15: Ми всі на хвилі.

сіла і не забувай все це. Це тепер твоя фішка.

0: У ці хвилини містом рухається колона на щиті. Їде з боку Києва до бюро судово-медичної експертизи, а згодом до Луцького кільця.
1: Наші воїни повертаються додому. На щиті. Віддайте шану героям України.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
5: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
4: 068 64 77 77 5.
6: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106.4. Допоможи іншим водіям.
7: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
6: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
8: Цілодобово наші атомники працюють, аби в домівках українців було тепло та світло.
9: Колектив Рівненської АЕС – це професіонали, віддані своїй справі.
8: Рівненська АЕС. Щодня на варті світла.
10: Скляні конструкції на Уцькому кільці.
11: Шукаєш скляну душову кабіну?
12: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
11: 066 04 04 006.
10: Скляні конструкції на Уцькому кільці.
13: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
14: Алхімія красиві.
15: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
13: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
14: Алхімія красиві.
15: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
13: Міцкевича, 108.
15: 098 545 95.
14: Алхімія краси та здоров'я.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Погода на Радіо Трек.
3: Дізнаємося про погоду разом із житловим комплексом «Лейктаун». У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
2: Реклама.

цей артист, який після перезапуску сольної кар'єри здивував нас усіх щирістю, самоіронією. До речі, ви знали, що його справжнє прізвище Гудков? І чому це? Про ті самі запитання, про стосунки, з відповіді. Ну що ж, чому далі?

0: чай – це як обійми, тільки в часі. Так казав герой одного фільму, а ми про чай якраз поговоримо. Скільки його треба пити, щоб жити довго і щасливо.
1: О-ля-ля!
0: Учені кажуть, що регулярне вживання чаю продовжує молодість. Звісно, треба пити якісний чай, в ньому є поліфеноли – особливі рослинні сполуки. Саме вони мають протизапальну та антиоксидантну дію. Але скільки треба пити чаю? Учені кажуть, що достатньо щодня випивати 3 чашки чаю, щоб уповільнити процес старіння. Чай та інші корисні напої купуйте у Happy Mall. Це реклама.
1: Оля-ля!
2: Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.

0: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
1: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління,
2: зварювання металу та збирання металоконструкції,
1: порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Star Max». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Star Max».
5: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
6: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
5: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
7: Телефонуйте 073 068 06 30.
6: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
8: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
9: у дорозі додому.
6: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
8: Піца від Мілано Делівері. Мілано
10: Делівері. Реклама.
11: Радіо Трек.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Чи справді на нас чекає потепління? Дізнаємось від рівненських синоптиків. Доброго дня.
2: Добрий день. Так, на завтра подальше підвищення температури очікуємо. Вночі ще дещо прохолодно, а в день вже температури поки літні більш. Також очікуємо, опадів не очікуємо. Видимість буде доброю. Вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки до 2 градусів морозу. В день 19-24 градуси тепла по області. І по місту вночі 4-6. І в день 21-23 градуси тепла.
1: Я дякую вам за гарний прогноз. І незалежно від погоди, хліб рум'янець смачний кожен день.
3: Реклама.
1: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
4: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
1: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
4: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від Рум'янця. Він робить усю магію за мене.
1: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
3: Реклама. Радіотрек.
1: 106,6.

0: 75, хто там закінчив вуз у цих роках, це пісня саме про вас, а не про тих, хто народився в 74-75. Ось таке розчарування, хай воно буде найбільшим у вашому житті. 14.40 на студійному. Гарного дня.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч!
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові! Шукай свою знижку у своїй торбі!
3: Мережа супермаркетів «Торба»!
4: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
5: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
4: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
5: 077-220-13-13.
6: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
7: Вулиця Дудія, 7.
8: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
9: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
10: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
9: 068-64-77-77-5.
11: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
12: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
11: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
12: 098-545-95.
13: Алхімія краси та здоров'я.
14: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
15: Перевезення по Україні за кордон.
14: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
15: Офіційне працевлаштування.
16: Прозора та гідна оплата праці.
14: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
17: Реклама.
18: Радіо.

0: татом мирний.
1: Чи знаєте ви, чому електрика називається саме електрикою? Це слово з'явилося від давньогрецького слова «електрон», а «електрон» означає бурштин. Ще в давнину люди помітили, якщо потерти бурштин, він починає притягувати легкі речі, наприклад, пір'їнки чи пил. Це явище дуже здивувало людей і стало початком вивчення електрики. Пізніше англійський вчений Вільям Гілберт придумав слово «електрика», щоб описати такі властивості тіл. Так, звичайний бурштин допоміг відкрити важливу силу природи.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.
2: Радіо.

нашому ефірі є такий популярний, відомий факт з біографії Мадонни, коли вона приїхала до Нью-Йорка підкорювати сцену, в її кишені було $35. Рівно $35 цю історію вона сама згадує дуже часто в інтерв'ю, ну, як символ, наче, того, що починала вона буквально із нуля. Ну, потім вже це перетворилося в легенду, ну, типу, від $35 до статусу однієї з найуспішніших і найбагатших артисток у світі. Хай відліком до вашого успіху буде сьогоднішній день, 2 травня. Хай він запам'ятається обов'язково чимось хорошим і приємним. Наприклад, нашим з вами спілкуванням. Звати мене Ксенія Юченко. Зустрінемось наступної неділі.

несе по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в опто волокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Погода на Радіо Трек.
3: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Одень синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
1: Класний номер 1, номер 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Малого на гурток, купити продукти, щось забула.
1: А записатись у Благодар?
0: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
1: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
0: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
4: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
3: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
4: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
3: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Класи енергої ефективності сіє. Суміфіка Клума, РВ 12-5-40-71-40-78 і 20-го нового слову 2024.
5: Хеппі Стріт!
4: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
6: Що? Ліжко?
4: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
7: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
8: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
9: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Star Max». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
10: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
9: «Star Max».
11: Компанія «Укрценремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
12: Виготовлення металевих деталей та конструкцій з окресленнями замовника.
11: Гнуття та вальцювання листового металу.
12: Лазерне та плазмове різання листового металу.
11: Компанія «Укрценремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
13: Реклама. Тільки улюблена музика.
14: Перше радіо.
13: Радіо Трек.

0: Маріуполі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо будемо

0: Можливість, я буду намагатися звернутися до поліції, але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
1: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
2: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
3: Підтримую легалізацію.
4: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
3: Від останніх подій це ні, не довіряю.
5: Почуй себе на Радіо Трек.
6: Дубно
7: 106.4.
6: Нетішин
7: 106.4.
6: Сарний
7: 104.3.
5: Усі на хвилі Радіо Трек.

0: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
1: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
0: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
1: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус». Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
2: Перевезення по Україні за кордон.
1: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
2: Офіційне працевлаштування.
3: Прозора та гідна оплата праці.
1: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
4: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
5: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
6: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
7: Стельмаха 11, біля Фосі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
8: 068-800-10-11.
9: Жалюзі та ролети Астон.
10: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
11: Наші на монтажі «Гараж Вілс» рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс» рівне.
12: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
11: 068-64-77-77-5.
13: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
14: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
13: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
14: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
15: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама. Радіотрек.
17: Перше радіо.

0: реклама.
1: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
2: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
3: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
4: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
5: Алхімія красі.
6: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
4: Відкривайте новий погляд на себе. Без навислих повік та мішків під очима.
5: Алхімія красі.
6: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
4: Міцкевича, 108.
6: 098-545-95.
5: Алхімія краси та здоров'я.
7: Борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
8: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
9: Рівне борошно!
0: Реклама.

0: на хвилину, 16 година.
1: Може кави? А щось до кави обирай у торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
2: Реклама. На Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
0: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
5: 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок.
1: Класний номер 2 10 номер 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0: Острог
1: 106.4,
0: Радивилів
1: 106.4,
0: Маневичі
1: 104.3.
0: Усі на хвилі. Радіо Трек.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: чи любите ви картоплю фрі, а як пишете, разом чи окремо, а може через дефіс? Так от, картопля фрі – це два окремих слова, і пишемо їх окремо, так само, як і цибуля порей, сир брі, м'ясо барбекю, овочі гриль. Щоб легше було запам'ятати, якщо друге слово не змінюється за родом і числом, пишемо окремо.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо
1: Трек.

0: реклама.
1: Акне, висип, подразнення чи новоутворення. Ми знаємо, як повернути шкірі здоров'я. Прийом дерматолога у Oxford Medical Рівне. Точна діагностика, ефективне лікування, радіохвильове видалення новоутворень.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рівненська атомна електростанція. Застосовуємо лише передові технології, а наша команда – це ексклюзивні фахівці своєї справи. Працюємо для вас, працюємо для України.
3: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
5: Плюс широкий вибір шини дисків за нормальними цінами.
4: 068 64 77 77 5.
6: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
7: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
8: у дорозі додому.
9: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
7: Піца від Мілано Делівері.
10: Мілано Делівері.
0: Реклама. Радіо

0: хвилину, 16:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
0: Радіо Трек.
1: 106.4 FM.

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Що чекати від погоди, будемо питати у Світлани Сидоришиної. Вітаю, пані Світлано.
2: Добрий день. В першій половині наступного тижня збережеться суха погода. Очікується температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. В другій половині тижня в зоні атмосферних фронтів пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря знизиться до 14-19 градусів тепла.
1: Дякую, Світлано, і пам'ятаємо, погода може бути різною, а хліб рум'янець смачний кожен день.
3: Реклама.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від Рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
3: Реклама.
4: Перше радіо.
3: Радіо Трек.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників. Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний. Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур». 077-220-13-13.
4: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ». Водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
5: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
5: Офіційне працевлаштування.
6: Прозора та гідна оплата праці.
4: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
7: Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
8: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
9: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».
10: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
11: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
12: Телефонуйте 073 068 06 30.
10: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
13: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
14: Комплекс «Альфа-Зоо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг, відбірні зоотовари.
15: Цілодобова ветеринарна клініка, виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
14: Телефонуйте 073-224-5588. «Альфа-Зоо» – комплекс турботи про вашого улюбленця.
0: Реклама.

0: програма.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
3: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
4: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
5: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
4: Міцкевича, 108.
5: 098-545-95.
6: Алхімія краси та здоров'я.
7: Запалікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
9: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
8: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
9: Івана Підкова, 17Z.
8: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
9: Контакти на сайті restart.ua.
10: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель Швейцарія 6 червня. Дерафієва. Далі Іво Бобол, Домій, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель Швейцарія. Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95.
11: Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод» відновлює господарську діяльність.
12: Інвестор запрошує діючих акціонерів до поновлення комунікацій з можливістю викупу акцій.
11: Звертайтесь за телефоном 063-848-2038.
13: Реклама.
14: Радіотрек.

0: за хвилину 17 година.
1: Саме час подумати, що обрати в торбі на вечерю.
2: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові.
4: Шукай свою знижку у своїй торбі.
5: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. На Радіо Трек.
6: Дізнаємося про погоду разом із житловим комплексом Lake Town. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Одень синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Реклама.
7: Житловий комплекс Lake Town звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс Lake Town – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
1: Реклама.

0: без води немає життя, тому що без води немає кави. І, як з'ясувалося, щастя також немає.
1: О-ля-ля!
0: Американські вчені з'ясували, що стати більш позитивними і енергійними можна без застосування складних технік. Для цього достатньо пити воду.
2: О-ля-ля!
0: Науковці кажуть, що чим більше ви п'єте води, тим щасливішими ви почуваєтеся і енергійнішими. А ще цікаво, що люди, які п'ють більше, ніж 6 склянок води в день, рідше запізнюються на роботу.
1: О-ля-ля!
0: Отже, якщо пити достатньо води, ви будете почуватися більш щасливими. Але при цьому не варто забувати про те, що ощасливити також може і шопінг та цікаве дозвілля у Хеппі Молі. Вода там, до речі, також є. І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама.
4: Радіотрек.
3: 106.4 FM.

0: 17:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальвер».
2: Радіотрек.
1: Перше радіо.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек. Перше радіо.

0: реклама.
1: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
2: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
1: І я почала просто чекати. Щасливо.
2: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
1: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
5: Що? Ліжко?
4: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
6: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
7: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
8: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
9: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
10: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
9: 068-64-77-77-5.
11: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
12: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
11: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
12: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».

0: реклама. Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево-чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
4: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
5: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
4: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
6: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
7: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
6: Міцкевича, 108.
7: 098-545-95.
8: Алхімія краси та здоров'я.
0: Радіотрек. Перше радіо.

0: за хвилину 6 вечора.
1: Дорогою додому не забудь зайти до супермаркету «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Погода на Радіотрек.
4: Дізнаємося про погоду разом із житловим комплексом «Лейк Таун». У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Одень синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейк Таун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейк Таун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
2: Реклама.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування. Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
2: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
3: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріумістика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
6: у дорозі додому.
7: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері.
8: Мілано Делівері.
9: Реклама. Радіо Трек.

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Що чекати від погоди, будемо питати у Світлани Сидоришиної. Вітаю, пані Світлано.
2: Добрий день. В першій половині наступного тижня збережеться суха погода. Очікується температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. В другій половині тижня в зоні атмосферних фронтів пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря знизиться до 14-19 градусів тепла.
1: Дякую, Світлано, і пам'ятаємо, погода може бути різною, а хліб рум'янець смачний кожен день.
3: Реклама.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від Рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
3: Реклама.
6: Перше радіо. Радіо Трех.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Цінності енергоатома – безпека, професіоналізм, надійність.
4: Ми забезпечуємо країну екологічно чистою та безпечною енергією.
3: Рівненська АЕС. Енергія для України. Енергія майбутнього.
5: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління, зварювання металу та збирання металоконструкції, порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
6: Твої шини ще думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
7: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
8: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
7: 068 64 77 77 5.
0: Реклама. Радіо.
9: Трек.

0: outside. It's a bitter taste.
1: Реклама.
2: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
3: Позиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
4: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
5: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
6: «Рівне борошно»
7: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
8: Сьогодні це можна змінити.
7: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
8: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
7: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
8: 096-080-67-67.
7: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
9: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
11: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки. А наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
10: Зручно, оперативно і якісно.
11: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
12: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
13: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
12: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
13: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
14: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
15: Вихідні з радіо.
5: Радіо

0: 19 година.
1: Спокійного та смачного вечора з мережею супермаркетів «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй торбі.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
6: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
8: Найпрестижніший будинок.
9: Класне випадки, це приклад номер 128-2017-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018

0: Не ідеально звучить геніально. Зараз зрозумієте.
1: Оля-ля!
0: Чи знаєте ви, в чому секрет продуктивності? Не в суперсилі чи магічному ранковому ритуалі, а в тому, щоб зробити хоч щось, але зробити.
2: Оля-ля!
0: Учені кажуть, успішні люди рідко чекають ідеального моменту. Вони просто починають. Не хочете прибирати? Винесіть хоча б сміття. Не можете взятися за проєкт? Створіть хоча б порожню папку. Це не слабкість, а тактична хитрість. Вона знижує тривожність і запускає внутрішній мотор.
1: Оля-ля!
0: Тож наступного разу, коли здасться, що ви нічого не зробили, знайте, це вже початок успіху. А ще завжди можна піти за натхненням у Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама.
6: Рівне
7: 106.4.
6: Дубно
7: 106.4.
6: Нетішин
7: 106.4.
6: Сарни
7: 104.3.
6: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: мали. Очки. Ці слова позначають певні цифрові показники і загалом є синонімами. Але нюанси також є. Отже, очко – це одиниця рахунку, переважно у спортивних змаганнях та іграх. Очки нараховують за критеріями, закладеними в правилах гри. Наприклад, у футболі за перемогу команди отримує 3 очки, 1 очко за нічию і жодного очка за поразку. Щодо слова «бал», то ним позначають цифрову оцінку успіхів у спортивних змаганнях, у школі. Наприклад, максимальний бал на НМТ з одного предмета становить 200 балів. Також балом називають одиницю виміру сили чи інтенсивності природних явищ. Наприклад, землетрус 6 балів за шкалою Ріхтера.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо Трек. 106.4 FM.

0: Енергетиці України доводиться непросто. За час війни ворог пошкодив багато електростанцій, але ми швидко адаптувалися. Тепер головним джерелом електрики стали атомні станції. Якщо раніше вони давали близько 50% електроенергії, то зараз 70%. Навіть попри те, що найбільша Запорізька АЕС поки не працює, енергосистема тримається. Це показує, наскільки українці сильні та винахідливі.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Вечір з радіо.
5: Радіо

прокинь з головою, а ти обов'язково прокинешся поруч.

0: Рівне
1: 106.4 FM.
0: Сарни
1: 104.3 FM.
0: Найтішений Шепетівка Хмельницької області.
1: Сетіж 106.4 FM.
0: Костопіль,
1: ви не повірите, 106.4 FM.
0: Маневичі Волинської області.
1: А не вгадали, 104.3 FM.
0: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
1: Ану, правильно, 106.4 FM.
0: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
1: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
0: Коротше кажучи, уся Рівненщина
1: без Зарічного і Дубровиці
0: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: флагман атомної енергетики України. Колектив управлінців, інженерів та фахівців найвищого світового рівня.
1: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
2: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
3: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
2: Піца від Мілано Делівері. Мілано
4: Делівері. Реклама.
5: Радіо

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Намальований саундтрек.

0: господи, я весь упрів.
1: З рідними пора прощатись.
0: В школі я дарма в спортзалу не ходив. Він її ледь не вбив.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Намальований саундтрек.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Соціальна реклама.
5: Намальований саундтрек.
6: Трек.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Рівне
1: 106.4,
0: Березне
1: 106.4,
0: Славута
1: 106.4,
0: Володимирець
1: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У неділю у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 2 до 7 тепла, а на поверхні ґрунту заморозки. Один синоптики прогнозують до плюс 23.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Радіо Трек.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Дубно
5: 106,4.
4: Нетішин
5: 106,4.
4: Серний
5: 104,3.
6: Усі на хвилі. Радіотрек.

також вже маю державу. І вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, два тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли.

тебе мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї. Тахи відлітають із дому, не знаю, чи зможу без неї.

0: з Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: В Україні говорять про легалізацію зброї. Що про це думають рівняни?
2: Судячи з ситуації, яка в країні, то я вважаю, що це доречно. Який захист може бути зі сторони поліції? Абсолютно ніякого.
3: Це питання варто відкласти. Якщо буде можливість, я буду намагатися звернутися до поліції. Але розраховувати на те, що поліція прибуде вчасно і допоможе мені, я не сильно буду.
4: Для самозахисту зброя в руках психічно хворих людей проводить до негативних наслідків. Більшою мірою довіряю поліції.
5: Дівчаток багато в поліції зараз. Я не думаю, що вони можуть захистити від таких, що мають зброю.
6: Підтримую легалізацію.
1: Довіряєте поліції в питаннях захисту?
6: Від останніх подій це ні, не довіряю.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Класний випадок, номер 120-21-13-278-15-20-25.
5: Реклама.

0: Тернополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли б зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та Пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама.
5: Весняні ночі.
6: Радіотрек.

0: 106.4.
1: З Долбунів
0: 106.4.
1: Хорець
0: 106.4.
1: Та Звягиль Житомирської області
0: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

0: Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.
6: 106.4 FM.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та по області синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама.
5: Весняні ночі.
6: Радіо.

0: Макс Пополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та по області синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама.
5: Радіо